bala. Mane mane mane nga fe badi jejejeje. Kama hobe asima ka leka tapite kari tapidi seka. Chava saja

Ntuli. Ithi. Ufuna sinikane ngani? Mangithi ngabe sekamandla.